0: jwkethotel.com nosobola kubatunga website yabo www.jwkethotel.com.
1: Abantu ba Kikube, Kagadi, Kibale, Kakumiro, Kienjojo, Hoima, hamu na Uganda yono kutuwaliza hamu, mbaizire na makuru wa garungi, iwo li musigazi, rundiki musaija, oli hagati ya miaka abiri na gumu, ne miaka na neviri, no sero umulimo, rundiki oturo ina ikiroto, kyo genda heru kora sente, omugisa ngunu, ekitongole kia Twinom Juni Foundation Company Limited, baliyoni bahandika, abasaija bona, abali hagati ya miaka abiri na gumu, mne miaka na nebili aba kwenda kukora kandi abeteka nize ogenda heru Dubai okora nkaba cleaners aba saija mutafuweru wa mugisa gunu habo kubo kwe handikisa kulieni kugendo maiso omkiangu alita unikansu au hakiombeko kio muhereza kwezi guest house kandi ya wakuba noja kwe handikisa oijene ndanga muntu passport na iyo watagine oijeba kuyambe ogifune mubwangu hamna siringisi ya mituale satu yonka eyo kwe handikisa ogo wena kwe handikisa oine kuwa yeteka nizi evira habili na kimuwa kwezi kuno kwa msanju ogenda Kampara nikuwa koleempa purazawi ezora arubatirahu ogenda Dubai prosesi yone hoire oija kuwa na osasura milioni hivili na kichweka zonka visa yawe bamaziro giturukia okwenda kumanya kusinga mkisa gunu tera zero msanju msanju mukaga asatu na mukaga habili na ina ana na hiviri dara neno eya zero msanju itanu ina ana na hiviri ana na isatu ikumi nemu.

0: Esie broto brunch.
1: Mwene wetu leka wewe. Eh, kipikera kuchwe kifu.
2: Ande kandi kubona buna ruhanga wanje. Ama zuta ni wakate mbire. Oru pichipichi guanjire kwa waka. Nyongu uli ntaba jeans.
1: Hehehe. Oko tukaruga yu mwene wetu. Birabi ntukufuga pipiki ya za masanyarazi. Eza mafuta tukaze ganyira.
2: Eh, eza mafinyari za zira shwachi.
1: Hatinu wa bantu baka gadi. Hamuna handi. Leka mbanjuri. Aba Hirpa. Capital Investments Limited. Aba kusangi baka gadi mutawuni. Hoima Fort Potter Road. Oherele iluwaru ya doktaka kibogo. Eru guru wao ne chapa kiao kiloni kie gambira batulete ile pikipiki za ikaki ya spiro ezi koze sama sanyarazi no chajinga bu chajinga kanywani no saa

0: Bwene bikusobara kutaliba nizobusinge no bwelinzi agato mbwire buno bokusaiga akarura omkyara taha gumiso kwae kwa katebe ka ebyo komesa okukuteza akarura ka mazima ko bwinganiza kando akobusinge no kurora yatero murangala abantu okoraganira hamu na bakura byo komesa omulimo gunugono kurubata koro
1: abantu bona behandikisa bari kwenda karuru bino mwisha kuzombyaro yabo kuronda karuru kampeni netandaka shaha emu yakasheshe ande kumwe Kuminevirizo mwazio. Antene mwanduwe nilukuikirizo. Tera kampeini kwa jima ya shahi kuminevili. Akarulukaba chara. Nkaza kutuwa. Ebirabiru na rushatu. Uruwakana. Kandi aka LC wa mchi ya personal. Yaka tele ebirabiru na mnani. Echituru kushawa nyakagadi. Nukumobu sinje. Ombirebio vyo mbibitura vyo mtutera makaruru. Nukumobu sinje. Mwana maronda ururu ombiyaru vyangi. Pandi wakwa wena ainesho ngana register ituru kuza kuteza ainogo gave bukuntere sumu yangi enyo siri njiwa hereza deni tukijua pashogore shonga kuza kwa ziri. Pandi uwele kwa karuru kuhurache tuza polling stations.
0: Ho omutawuni kanso ya kagadi abantu nsanju na banna ni baba handi kiro kwe simba antebezo kubanza kando mulibano makumi ana balibakwasu wa bendere kitebe kia NRM makumi asatu na banna besimbi libataina bitebe kandi ho hakakura habwa akaruka ubukura tubu abakazo wa habiaro abakazo bakwika kikumine nkaga ni baba handi kire hamwe habika ro ebi kwika bikumbi bili nebitane ebi kwe tagisi bakande kinte kirekere Ebika roma kumi ya na bitano, bitanyi na bakazi abahandi kiroku omu habu kurato buwa habiar. Akatebe kebio komesa kanda kule bio komesa watawani kansene ya kagadi omukuru swaibu kagadisa. Akiorekere nko kwa muli mogu kuandika gunu gurubasire kurungino bukira bango, haba ireho abakazi bake abajumbire kande kirugirire ebika lebimo kusigara bitanyi na abo ababie simbileo.
2: Umulimo kwa kirokinu kugenzire kurungi ogutuwa taandikire baraza tukumalirize kirokinu kia sande. Bate ya paso nizi LC wanos. Baizire kurungi wuna wako ireyo. Batu kiri avionju tere ONRM tazokere. Funile ba independent baviri. Runda baizire kinomu baviri. Boto ONRM takosire ki. Taizire. Nominating graba seja makumiana. ONRM. Deni independent rundi kinomu asatu na bana. Abo nivo sanju na bana. Abakazi abikumi viviri na batano. Hazokereo chikumi nkaga abandi tibaka zokere challenges zinsangiremu sangire ba registra ba NRM baba ile batali active omuntu aba yenaija atateiriwo stamp no mwabuza okuji independent ngwa a ngo nyonyi zire nyizire mu NRM kota ine stamp baso kabaja kusera ba registra timanyiro bakiretelizibweke bato ito sofa omulimo tukukozere kurungi
0: Ho omtawuni kanso ya rutete akule vyo komesa omtawuni kansegi Josephu Tindiewa. Akiorekere nko kwebiyaro vyone vikuika makumi ya rina bitano bitungire ababe handi kisizo kwe simba antewezo kubanza. Na mbale biyaro muenda bitungire abe simbi rekandi batanyi na kihakanizam. Hachikuataga ine na obukuratu wabakazo wa habiyaro abakazo bakuika kikumi makumi ya rina batano. Ni uba handi kire abakazo bakwe takisa wabakuika. Kikumi makumi abidi na babidi.
3: Ukisafezi chukumi mneti nga maavire jisi ya paso nizi hamu na wukulato wa wakiara chukwereke kolonge kilokenu. Kande aviaro ari mavitano vya rutete tauni kansu ile. Tivona wa chia paso nizi ya wafraza beara ziba mneti ngile. Kande aviaro vivyo nera ari mavitano. Tufumeleho eviyaro muenda vionka mbele barabire mwali ano positive ete vinde eviyaro avantu waroho wa contestinga to tulienzile hatu wala ikubule wa kampeni niko tulene zongerezo ya arubata ntolekera karuru abu wabakiara vo tuba nominati ingile wa ituka andivo tiguro competition yona wabaka zilekuwa mtu nominati inga vo na hamo toto chikumi aviri na batano kandi chikumi aviri na waviri vona ba nominati ingile mtu inemuga ya rantu basa tuba itu chia person ya gama mabara kwa gani na jagwa isi ya office niko na watu ongeo kwa teka
0: Omuiboho ralia nyakarongo akule vyo komesa muiboho leli Christopher Simwe akiorekere nkoku aba behandi kisize bazo kereho nambali abantu kinana na batano bahandi kiro kwe simba hantebe zo kubanza omubiaro makumi ana evya iboho raed habiaro binu evyaro bisato niyo bitungi raba behandi kisize kandi batanyi na kihakanizam omukuru na akiorekere nkoku na bakaza wakwika bikumbi bili na makumi ana niwa nabo bahandi andikirwe okwesimba abikaro byobukurato obwabakazi habyaro
4: kunominating aba chairman na women councils tukumalirize kirokinu kandi kwa sobora kwa kurungi kandi natana hapo ebere nungi muno abantu bajumbire entebe zona kwa entebe ya aba chairman LC1 out of 40 LCs aba chairman abataningira hapo kwa empapura za nomination kandi bazigara babaire balikinana batanu 40 LCs almost like 3 villages noho mfunire nkabalano posed then obungene women councils out of 40 LCs abakazi bolekeze muno omubabiro nindura 240 basobole ile kuba ni bagara forms abakazi nindura akaruru ka nyakarongo kaja kuba kaino omubabiro gwa amani muno abakuba abantu bajumbire
0: bo bamu abakura bahandikiro kwesimba habikale bigambiro yeho bagambiro msaki wetu wa makuru nkoku bete kanizo kutandika kalitangu yabi okusaiga karuru njo hanjo no nikuwa kiba kuonyero kutunga obusagi kwa mkwete kaniriza karuru kabo akateka nizibe kuteru habirobe kwezi makumiari na bisatu nebirobe kwezi makumiari na mnana okwezi kuno omwa kaguno.

0: tekereze ngo hadi politics kahwa nyo wayemereira hano oboka akaruru obo tambe karuru ninyo MP wawo ejo rachimanya
1: ego
0: kando muherezo munyene zwijabo wine kwa butainemu kusorora ndono nwe yampaira karuru na takoreki atakamba nicyo nyabagambire inyoena ubururu bumazire kuhwa reka itwena tuganyirangane ubora wambalize kubi ukambaza kubi nosera kurabi yake ukano hambia uganyire najyo bundaba nyine hati ya kurabi bunda nyine hari nya kusambira wa kigeri nayi wokole ki nayi ugamire niko tusobole kukolere kintu kimu itweno umunyanzi kwa tuino mukiro kintu umunyanzi kwa uhereza tukwende mehande nungi tukwenda maiza marungi tukwende

0: stesena lazim nyazroga kamparati zikia na kagani.
1: Hayo kesa na lekanga kwe kwa nyumkara na go. Stesena lazim. Abaige iba manirente ya kete ke. E nchira kumia ho mtaliba ini. Ofokunga tengendo zireira. Nituserura. E vikosi so gamba mke zitavu. Dina liyo pandi ikamu. Omisai zizo. Baina na zifairo. E mpapura. Notebook. Pen, chat, choka, ija bakufotokopi ingile, bakuprinti ingile, kandi bongere bakusani ingile, ebipapura stasyon, runde ndanga mutu, hamu nevini, bani kumanya bali bongitindo, baina hono ugrari.
2: Ndero kusogora kubiyama, oka singa hono umuka.
1: Kando hono vyona, bili vya beila isi, na habuetio, inyo haba masomero, abebitongole, runda abantu vuntu, mugie yune, kimuasigale nicho kimu, okusogora kubasanga, hakagali market street, otunurili, omuriango buktaya mbaspa. Kando huo ni basuguza, omukamukamu hamno mbwini.

0: Okay, leka tumanya ba tuzire kile kuni biri biro makumi abiri omwezi gule kwa msanju. Akaruru kawa chairman LOC ones ka jenka sebera kalika kia kabire kikuija wike kuija kilo kia ijo I mean the other Friday nomination zuzuna zika huwelekera kurungi kande kutalika kilo kinu paka ebira abiri na msanju. Bacha menelo si wanzibona abali hakakiko kawa kazi bona bajia kumani basera karuru kandi muku ijukizibwa inyo abe simbire wabawa kusera karuru antebe ya LOC1 anti campaign hours zilkutanika sahemu ya nyenki akara paka sahi kuminabili za reba gyo binu manyawa kusanga sahi satu gwekiro kusera karuru mateka kakumani garagiwa kukwata yobure wa campaign according to returning officer wakagadi omukuru Masaya Taho ziri sahemu paka sayi 12 za rebagi oidongo bagondeza nywe na akarura akarungi bacho kyo na kumanya muramu esimbire babiri omuhali nywe inakurabaho kandi bo baraba kushingire ikirizo kimanye ntebe ile wiru ya abantu kube kugonza kwa abantu kurura nti bakomonde utagifora mpara na hakiyaro utagifora mpara na hakiyaro ulioka mfokera kizibu abamu bakubakomaga bazi kurabaho abatakwire karuru no bafokera kizibu bakuleta musango gwe mu ofisi oba aina ke kintu kinde kya kwenda umuyambeho umugamba bugamba yuo tanko megenda nankani wakore those things are bad ikiriza nti mbantu babiri haja kuba homu kande kiraba kirugireyo kiondo manyenti kube kugonza kwa abantu. Hello,
1: yes, it's good.
0: Wanji
1: kuruka
0: kurungo lot
1: kurungi yoni yoni yoni yoni masumu hatira nyenti zile ni hakusa halo yuki mehenu kuyinuka kasana kwa kujwa niko ngarike mutawu no ku yom hali nyama suma basu zile bona mara basu zile yom hali nyama suma
0: kale kale vyo mawe vale kora. Halo,
1: yo jima
0: wanji
1: wale vale kutura na wiki kereza
0: ego vale kuboro sebo
1: ana enure era nzire wate wiki eno nivitani kire kube nina mtanyi gase nyiga wetu nzire mnemu yangu vikiru nke ya kwa
0: mpora mpora
1: ari kumuna kawabaza uko uri gukubota mahere ya karuru mparana ya mana abandi bakyagikoze anka atampa kukorera kimu mparana iyo teri ntero baraba kusingira uri atakoyiri kiriza ugaruka nyuma ya bane ukore nkura kura na iki
0: kibe kihoire
1: iyo uni na kutekera kimu mparana na anka atampa kasimba mwana anke icyo kiri kandi akaruru kanu tukagende no muno businge abo kuba itwena tulibataka kale sike kankoleko yereza tema ye mnywani wange kemane kintu akirimu akyakemere
0: kemane kintu akirimu era tukutoza akaruru kifuba
1: ah gaga sike mone sara gale mazima ye bale kuba
0: okay okay
1: ntabiro kimu bo
0: kale kale. Hello,
2: yes, SK
0: wanji
2: yebale yebale
0: nai yebale
2: umubya mkama Godfrey bumure kunyarwanda bakata cyashakaje Maresko ogahurira garute.
0: Tinga kengere kurungi oiro nyine kinahuraho manyo liba mukakire manyafuire.
2: Yo umwisi. Umwisi kingu ba musombere baitu ya fero munju yo mwojo.
0: Bube uzibuki.
2: Nanye tinga ga kwasize musindike ya drone murore.
0: Ato tuzire.
2: Tuzire skendi mwa
0: oh, kali, kali, kali, kali, kali, wale kuburuho. Chikuru na magara. Jweri hanuka wanibagamba nti utaka gire mbikorwa biengonzi no mtu soko manyabo wabu. Obo manyene viduwa ide bia ina wamo mukebeza aga sirimu ni mukoma aho. So atogo wa mahano gamugweri. Kale, reka nkule mtu tugaruka no muramu. Muramu wago akiro kinu. Tujja kwenda kubaza na abakazi na abasaija abakuswerwaga theno kya ikire yoti ibintu bikakulemerera haroho story eri mtown hanu mwana obisiki akagenda yaswero msaija bo yaswero msaija msaija mkazi omwisiki ono byafumazi kufunenda I think bakabatanki kuchankara na naiba byafunire ndo msaija ya mugamba mbeni nsabo sokota heho wanyu niho gendo zaalire niko turule biraye yongera ato mukazi buyatahire kuzalirayo byayikireyo bakazo bamanyira mostira butuba tuinenda tuinengere enda zituno besamu abashayija so ati yaikara na jumo msaijo no batakuikara hamu ya mugamba nyono kuetaga tinkuetaga omwana nja kumurulera nyenka no msaijo ya manya paka manyira hata abashayija kinja kimina kenga nti abakazi bano baba inenda most of the things bakora baba batakimanyisa Eberi nde kubakozesa. So ati uwa msaja ya manya mbuo mkazi ya munobere. O msaja vyahulira hati o msaja ya gamba oke faini. Hati ya gamba hati nanyoka ankole biyango. Msaja ya funo ndio mkazi. Hati ya funo ndio mkazi ya ikara na anka mpora mpora. Atonu o ya sindikide mukiaro. O ya ikire ya zara. Ya indagaru kwa msaja ya mgamba kandi kukangambo kwesobora. Nyowoki anyenzaki. Ati mukazi ya mgamba no please nyonga ni sandaro mwana ikize miaka ebiri akiale akiaro oli ya mgamba wewe kikwisane mbera zao tokiaswa kuatagana hati mukazi ya tega musaijao ya mgamba kale kanje nkuroleho buroraho kanje nkuroleho buroraho then malenga rukeyo Omukazi aija no mwana we bayizire kuroraho umusejja ya maraga rukeyo omukazi bwayikire mu umusejja we yalemera munju yagamba nyowe ni nyo mukazi wawe ni wantu wekero no mwana wawe think ataha ijukore doli akafuna ndio mukazi yade batakwikara hamu baitu bukimanyikirwe so hato muisiki yalemera makago umusejja kind of course no umusejja naona agamba kwenda atahe Ati omusajja bwalemeiroga muno omukazi ono yachumba amaizi ga kuokya. Yachumba amaizi ga kuokya gahya kurungi 100 degrees Celsius. Yagadomero mwana wa obusigazi. Yagamudomerege fwes nande bagambire hali baitu tikiri kirungi baisa zinali hairwaro elimu mutawoni muno. Agamudomerege fwes yona. Wa mazireke gamudomera yabura yagenda so hati buturan tugaruka nkwenda tubaze akintu wiki most of the times abakazi na abasaija mulema kuikiriza nti ekintu kiremere love remere obufumbo bulemere iwe no gamba nyo hakiri hanu ndafuiraho leka ngole muntu kataito tugaruke maisha utekadzage simu yawe tekadzage ya time na ektekereze kyoratuha

0: Okay, bakasira tamanyi cha musiga kakoroga machozen back. Dakika ziri 25 msaha ya 5. Omukazi hanyuma ya musenjao kumugamba nyoti tukiyashobora kuikarangana kana muzeremo mwana omo genzerega ya mutega kakodio ya mugamba kanje nkuroleho bwazirege kumbe omukazi zide kulemera makage. Abaita musenje no ya muolekesa ya mugamba tukiyashobora kuatagana mbeni nsabo garuko wanje. Omukazi nawe ya gamba tinagarukayo Justin T. Kande ken kukozera uya mucumbira amaze gakokya ya mwokya abamurozereho bagambire ashobora butongera kubana skin enungi fue sione gyehire patsize mikono zihire kandi na maisho takurora kurungi habwaki abakazi tuhikire hakintu wekyo habwaki abaseja na abakazi tuhikire hamberezo oli waraba akugambire tukiyashoborangana oba yubora borozere mbere ati mukiyashobora mariti mukiyashobora kuba hamo kiki kikuhikia hambereyo kiki turozera abantu bengi bahukaine bayaukana basigara bali kurungi buli omu ya kuatagwe iwe kike kikuhiki ya hakudomero omuntu wa maizo ukamuokia kike kikuhiki ya kuita omuntu wa mtu rozere ni babaita kike buzibuki habu wakimu taikiriza nte kintu kiremere dekansi okenono halo
1: halo akike
0: sikia ya ten
1: ya simu riteda anu kasoga hatu mkalimazine mbea yone zoga yone umringeta aboko msajyo barabacira mu yagamba nyo mukazi cyashobora angana cyane ariko tinkura mavwa kina guma ukakatukana mfumo obvera bwisi buzibu muna na weka arabari yo bini tekele sanke gibagire
0: baitu wati uwo msajyo waki na soka kutoe kwa mwana wabandi nibwo narurambo tibaki yashobora kuikara hamu
1: ka wonda ta paka bayo nsonga za amani ya hagati ya paka.
0: Okay.
1: Yeah,
2: umoja kwa kubi kwa sababu jamu itiwe kwa hile mazina gura kinamu enda zitabura kwa ST enda zitabura
0: enda zitabura enda zitabura no mzokera kubi na enda ikale na kujuma paka haura uweder
2: uwe mwini mkazi wangu wa itikuwa ukara wa itikuwa mwini zito kwa nanyaka andi kuro iko mgambo mwini mita kamparuni
0: abuwele
2: hivyo wetu wadur kanga nami.
0: Okay.
2: Baitu bali mazine nda itabura kuo. Umoja kole sobi ya kwe mkazi wakwaya garukira iya magezo ni kumoto. Mkate mbeye. Ono garuka mkutuye. Hii waitu mtea kwa mwesu mkutuesa ama hivyo kwa kani. Kwa mwege.
0: Amuokeze nyokie hili.
2: Mwela hili.
0: Kati. Mbale, halo.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Kuna faibu tu ina mukereza bro.
0: Ego.
3: Yangu sini ente kanize.
0: Okay.
3: Moja kapora kuzi.
0: Okay. Cut. Hello.
4: Hello.
0: Wanji. Sebo. Sorry. Ora yungiro tere. Otuhenda kereza yao. Hello. Halo. Waliwo H-Tarich 2. Halo.
4: Halo.
0: Wanji.
4: Numeheraza msawacha magana sisa kawadze.
0: Ego.
4: Wewale kutuhere.
0: Wewale kuboroho.
4: Hati. Omoja kundere kui.
0: Omojo kandi.
4: Hili.
0: Yakorat. Yakoraki.
4: Ehe.
0: akozereki
4: ati yandi mburire kuru
0: omukazi adomeire musaija wa maize ga kuokya ya mwokya fese giona ya hoaho hanyuma yo kumugamba tibake asobora kuikara hamu
4: ato mukazi na hapo mbile kuhu
0: ok
4: kandi omukazi senda omuarabo genze oru mukazi ukagende ikarira yo kimo ya wanyu ato nyo kunya kandi kuhoto omusaija mukagenda mubuvuyo akiri nto ikarira yo kimo akozere kuba mukazi
0: kale kale halo
2: kale eski
0: wanji
2: Wewe program.
0: Wewe kuboro.
2: Wewe na muzi. Mwa mmoja nguri kuhongi beto esklo. Aina atamanyo kusaa kari mukazi wa kambi kamba. Basi mende mtabura jasi mtabura. Basi wamu sasa ya chifu mta sijasi wa chiga agende kuchelewa chini hantu mchimau kumpaka. Ati ata hara wa sayi jiba tamanyo ngini ya wakazi yu wala mjatu wako wako kwa utilisa na tamanyo mkazi ya wawafu nyeenda mkurabata wate mkurabata ati waka mtee kato mkazi yenda uya gizima ati uya mgamba aruna kutela batira na mbumuno kutela batira ya haa mkazi mbamu batira mtu wakusanga yenda mtakono ngumu ya maru wajibu na gambo Mwiti mkuna kwa nayo manyo kunu kama nyo kigeno lare kuri Mwini ugamu kukodea sa ayangile wanga hafuwaye bati hende nyo kumusayabaniza Bati na mkaza kakura kuru kumusayasera maizi
0: Ok
2: Ya waivana hamudino mpureze betu mamu
0: Kale kati shungwenda ya wantu wabiri bonka maliro mura mwale Wanji
5: Wanji za karo le tanu kagari Wengine tukusokere tukarora wine kubanza tukarekabuza omukazi ogwo akaba omusaija mwine mu abaana baiga
0: mwana omu
5: akaba mwine mu mwana hati obu yagenzere na mberi yagiire obwire obu yamazireyo oburaba nibusa kuhikya emyaka nk'ebiri
0: eri ebiri yenyine
5: aha emyaka ebiri nyewe tinkuikiriza mgaruko wange
0: kumaisho msaidi ya kakole nsobi kuikirizo mkazi garuka mbukuja kumurora
5: otio hamekuma ya muhire makasi ya mtuwara magumi gujua nkumbanta kirekiri
0: msaidi niwe yale ya msindikire mbu agenda za aliro wabu
5: msaidi niwe ya mgambira gaza aliro muka
0: ya kumsindika gaza alire muka ya ikireyo ya tabata nika kuechakura wati ya malira atagarukire miyake bile giyona
5: wa hati ya msaidi ya kabane nsobi ya kabane nidu na mizibu wabwe habo kubanyo mkazi wame kubaraba imenda haka ijo mko akakwale mba alio wange ninovu juna mizibu wabwe kumroera wabanketa nama wabanketa bara mkakive akazara hati kuli ya kuisana ya mgambire genda mbazwa ile kuli njiri ya sombi hati ya vile vya mazira alikuli Oni wa msaidi ya kuna mkazi hondi Hati obu wa agarikire ya samwewa ino mkazi hondi ya mwoleke njezo jiri ya gamba na nyo kuletero onule kandeke nyakuomu
0: Kandeke nkusisire fuwezi
5: Aha wa msaidi ya nuwe ya baire mensobi Kandeke na bahulibuza abandi wa teze
0: Kati, tukwetagayo mtu omu, halo
6: Halo
0: Kale
6: nteye kanini
0: Webali kuleleza
6: Ade nani kipemba kapo watagenda nka ulikiro Ati ya mazima nyengkuroro mazima mkazi kwa kubaga ambiro ba Ata hile kisa inagendele kimua afune bandi
0: Babu waki
6: Nyengpura wakazi ni bagamba nti manyanti na boti badiva Nyengpura wakazi ni bagamba nyeti ya sobora kudiva ati ya sobora kudiva Ate kia mwere tereze kwefe msaiji msaiji agambile tiye kukuenda Ati waja wanyesi vao Andi mugamba bakazi timudiva Ati ya wine nchi omusaija ya gamba nti timkuenda Na ndi omukazi ya gamba mawe omusaija wajakumuntu arao Ati kamusisefwesi ni kwa sigalira au
0: Ok
6: mpura ni bagamba bakazi tibadiba baitumawe bakole vientu evyo kare hadimani kitehenda bukani karakiyomu
0: kati zili dakika wiru na itana baitu nyowe magazi gunandie gunandie nzele kuha the young couples awali ya heroku kio kubanza leka kumara gasweru wa muntu tasokele kumwege ngesoze nikyo abajungu batusingira omujungu musoka kuba mu courtship mutakabaire kintu kione kimokora beti wa wamufuna kirokinu wa mutwaro wawe mwezi gukuja wa mutowe kenda kimo bibire ngesoze zenyine za rugayo utakyamunorolera kimo malito kumusobora kano maze kumutweka nibiye bibinte bijja kurugamo omuntu soko muho bwire soko mudatinge kiyemanyire busa omuntu asaka kusereke ngesoze kumara omwaka hakiri borota saa gumisiriza miaka ebiri oli mu dating o mwaka gumu ni muri hamu baitu mutakuzara ni mweganga nengesho so that bora roro takuisobora oleme kumulekera omwana kandi kumuletera obusungu bwamani muno obwo kumuhikia aho ho kudomera maize abamuno okubaita babaita kandi na iyo mukazi obo musheje bora roro muntu agambire wote tukyasoborangana leka kwesibirira omwana wabandi leka kwesibirira omwana wabandi ikiriza anti decision ni kweri eti kandi kiba kibi oli kuikara mbomezi bwe kiba kibi oli kuikara mbomezi bwe kuikara mbomezi bwe atakwenda hakube byaja kukora byano kuruma muno dhani kusanga mwa ukaine mutali hamu abantu bangi ba ukaine na bagenzi babu just to protect peace obiraba bi love birabe ho ireho na iyo kirozele nte ho ireho kikirize mutima murungi you part ways as long as umsejo no akaenda kurolera mwanawe no baraba takumurolera we have other women abakurolera abana babu single mothers bali ya hero and they are doing fine beje kyo quick ya levege yo mwana wando omuite obao mudomera maize omusiso korota tikiri kirungi nakam ikiriza embera bwe kiera bere sere nikiye kyo kando ikirize anti o kwa hukana kubaho kwa hukana kubaho kulemererwa kubaho abantu ba bachankarana ni ebintu ni bihwaho but please and please bine ebintu byabwangu bwangu mbiyeganyire wa mtangana muhanda aina akabina aina face nunga ina smile nungi ebya serikile biri bingi mujya kutangana ebizibu nkebyo kandi nabaseje mukimanya nto mukazi waba inenda arohendezi chankaraniza na kunoba mutakitwaraga serious mbo mukazi atitakyanyetaga nangwa chali mostire inyo bakuzara umurundo gwanyo gukubanza first time parents ebe bintu bikira kubachankaranya soko yego manyo mukazi waba inenda era byata are we together otherwise tinkurora nsonga wakino wano ito muntu omwana wabandi wano mdomera maizi mbu hakubaga mbire takutakwenda hapana ikiriza and you move on.

0: Okay, zili dakika makumi abiri na mukaga msaha ya mukaga. Kazina bakesere gali kakuruga mwa Steve-O. Tule na gande vakochi kuruga mwa Siza Music. Then tuleke na gande ngatuli wamo kuruga mwa Mara. Mara Nabzo wa Mara Music. Wona watu kizakima dakika makumi abiri na mukaga zilo msaha ya mukaga. Sibira otomulizo murungi hali wakati wa gaitaho intekanza area ya gano kureta nika saa itano paka msanji 15. Kande hanyuma ya maure tujane kichoka kia kabiri bagieta lunchtime relaxation. Mwire nkabono tubantu bazahe ebyo kulya ebyo kunywa na kintu kekyo ina kora kurura nti waikazo womezi wawo wabulu burungi walia walia kibu urabo kilire kia kuyambaki kande na kikekyo ina kora kurura nti waikara oli momezi tunja kusoka kumanya wale hakia msana tunja kusoka kumanya wale hakia msana then mtuwa nturugao ningarukana kusunsuke kaito aka health or maybe a womezi then myself Samson tugarukana kusunsuke kaita ka sing-along wiki ya kabiru mwezo guwa msanji
1: I don't believe in true love anymore.
2: Hello,
3: chichi wange
0: atenye
3: ya chichi wabale nte panuzi
0: wabale kuboroho
3: ndoa kiki ya tukusima bucha bucha abo interesa ya kiki za kango lisabani kia msana mbanisa na iwa kiki
0: wabale
3: kigondiza vyoma mchumu Mustafa Mkijuru Polini alikiaterekea kongumana alimusani Josephine Kabuga anule mtunda Daudi Kasoga ya Robe Dan Kasoga Abeli na Mangadalena wali Kasoga ya mbangizo masiasi Rusuiga na mkiara wange hali eti asimwe na wakodome wange vona kihura mulinda ni sezaranyo na nina zaranyo vona kibagondize na kurista baamu kasonga na msomesa waiti bosko na msomesa kia mkama jona alikabuga na mnapita
0: kusomesa yu
3: na wana wala kiyoma waliriza wana mbagwenze kia msana baayi ritar kasonga
0: kale halo
4: iya taba wakwerezi
0: wale kuliriza sebo
4: ono wazina wichina kura chichuma hati nyoka anti gondize kia msana wantu wani
0: gondeza
4: mwana waitu Vicente Mugarika mwana waitu Tugume Chichuma na mwana waitu Tumisime Joseph Ke Mugenda
0: okay
4: wabale kwerezi
0: kale halo
5: eske wabale kwerezi
0: wabale kuwa roho
5: oyo wajima mwuse ni rafiki mwani wabwa
0: Hello.
6: Hello.
0: Kwanji.
6: Oni ndori na nangula.
0: Ego.
6: Kwanjiseho boss wange mabala. Na mami wange sedi za kutunduzi. Na vila achoma vona mba angipa kondizi.
0: Okay. Kati, wabali kuboro, hello. Kwanji.
7: Kutakanya kwa mpola.
0: Wabali kuboro.
7: Haifu na mjisa arona nyewe. Kwenye kwa mtama zile kuri hata uonga amuna nezinyewa vimo mkeme. Kukendeza kwa mtuwa amuji. Kukendeza kata wa biarabara jumu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa na chukundezana wa budabura seji na chukundeza ona arigaje kwa saruga kwa warumi na wanchi mugundeza na nagota rada redi na hadi mani kitemba
0: okay
7: na bantu wa mjigo na rojefu ya rojefu arawole ni bambu ni buwana chuma gundeza na chuma mjigo shikabadimu wana mbago nivetu mkane chilo
0: kale hello wanji
8: ambara ndi humeza ya ranga mjisa kirianga hano wali kuseiru wa madamu
0: wali kuwa rosebo
8: kana nyingo ndizike msana bantu bantu abataka ba kiryanga umuje babwa dabota kiryanga kana lewa nsunga le tshiya kiryanga kizera rwati naba una lo manyo ko tsari aranga kiryanga makamuze kimtane kimwe ikaro tsere.
0: Okay. Lekang kole monci garuka honak sesuka kaita ka health.

Alright, kaga dikiwa yale community radio, aradio kwa kurana maka hamo debia. Dakika za satu na mnana za karamu saa msanju, kandi ebiro, makumi ya ebiro kwa msanju, mago kumi ya ebiro na mkaga. Kire kano nyikiriza, ansuro kwa ni kuchaho, banyoni bitu aba mkama na yamba, kandi msuro kwa ni batu ichaho, programu yawe ya chokunyua, cha Superman, hamu na Superwoman. Jami dom garmu, mwana muka musidozi kwa natinya kuchaho, nteka. Nizenu kani usawa, sobera kuba no tego kutu kandi uhulirize nteka nizenu habo kuba a programu ito kunywa kunywa ka Superwoman na Superman akarungi muno omuliza omurungi kayanga kupuleji.

0: ebyorutare ebyo nibyo basingire kumanyira nyenchakara na ruweba byo bali ya masasi era president wa Iran yagambire bo Iran tibakanga kangwa oboruleteire mu mwanya oba haitaka Iran mpake ruteire. So hati Amerika gamba turugare hansi tukole tuta. Bara rugara hansi bara asoboro bati basobole. Hati bonda agaruka nkuija kuija ni tukora analysis. Ngu singa rugaruka haitaka. Amerika ne funamo watakufunamo. Chiba chita. Yo Amerika ne sobora. Era chikozero chirabairo so baitu sazino dumazira kulema mu mwanya America iliyo ne gamba habwaki ntaruteka hakataka hansi bora boli yoku oli muzaire oyino mwana owo buisiki moleta hano URDT Institute bamusomese byemikono bamusomese bya maize plumbing ebyagurukali chakuli mu butuzi nebindi nebya carpentry kubaijja nokuranda omwana w'obuyisiki akusomera busa nemere nalya takusasura fuizi miezi esatu tera owakwatwa muterere haziro musanju musanju ina nkaga na mukaga ziro musanju makumi asatu. Zero msanju msanju wina. Mkaga na mkaga. Zero seven. Makumi asatu. Zero msanju msanju wina. Mkaga na mkaga. Zero seven. Makumi asatu. Tuterere simu tubaze. Dakika buno busigari ya butito. Zero msanju mnana. Zero mnana. Zero zero ina. Osembe seyo mkaga na emu. Zero msanju mnana zero mnana zero zero ina sebese inkaga nemu. Orundi tera zero msanju mnana msanju. Msanju ina muenda mkaga muenda mnana. Orundi tera ya tel. Hello.
1: Hello.
0: Wanzi.
1: Ego.
0: Korongi na iwe bali.
1: Ego bambi. Hanyo mkuru kuhange. Obule mbwayani na Amerika. Atu guli kuiba Amerika buhisiri. Kagamu obule mbwa hansi. Kimile kuiba hati kuiba obu kwa jia kutandika.
0: Okay. Ogwa gambire obutaro burukuba hansi hati kuiba. Mafuta kwa hika. Hello.

0: Hapa fugi baboda bodo mta unikansi ya kakade wachirema kwe kuhatiramba wa semezo rugudo Uwele rudobonka ine kiungura ine Obo ni kuwabe obo inizo bukumara Omu biendi wa taharugudo Omusaiji umuwa kuwasira kwa kudupa dupa bekaye Ngu mwana wa yafu hile ni kuwa muhereze sendi Umakuru gaita geri hangam Obutanda buwa hamato buwa maizi Buwa kaita amanta wa kuinguru makumia tanda batano Omu ihangale na jeri yokurugu umuwa kagundu kutandik Muka nindi ukakombu ichui
1: Amakuru kena ni mko tonyeze musanje famba iga kwikibwa
2: Daudi na mukazi wawe kwemereza muhanda kuruka nyenkekara na bwire bunu mwemereye na bana batanu mukukora kya muhanda
3: tulinzere taxi kutwara bana Kampala asomero
2: Daudi isomero e lilikagadi hanu mwije murale isomero lya quality education center kagadi eki kukutwaza bana kuhona kiki
4: Niro mawe Tata wabonjo, abana tumareka hana.
2: Isomero lya Quality Education Center kagadi. Eriku sangu wa rugudu wa kagadi muhoro. Iko makasosi. Isomero lya baisikamu na bojo. Dea hamu na boarding. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanjo. Ukutuandikila abiombe kwa nenzoke yavyo. Okumanya mumanya ngue kibakura ni wakimanya. E classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri na mwechumi mahano. Baine nansi we somero ndo musahu. Aikara utaruka honi. E miyake iba mazirini batangule vile ngeso nkemberenge nizitulika. Tokabo hura hoga Daudi. Aba somesa baine baingi bakumara. Amaize musomero Galima gatapu, etanka hamu na shalo wero. Security werekere, kande somero wakari yetoro za katimba. Baine sukuru vani, ireta wana nukuba garayu. E compoundi, muklasi noburaro, busa mchuchu. Letera namba zine zesimu. Zero musanju musanju ibiri, nkaga na muenda, musanju na isa tuwe kumi na itano. Head teacher, runde zero musanju musanju ibiri, kinana na munana, kinana na ibira tani na muenda. Directress.
0: Hadaki kabili na muenda za unkozi zikure kulika samu ya karizu kahatim, ayo tomu nungi wa mpulirizi. Amukuru mnyakitaro mbujira mbu za kene nema katanza musanji fama agaro gehatim, niga kusumira kilabu vini center mode. Abavugi ba boda boda ba kora stage ya hiruwa lirukuliri ya kagadi, hometowni kansini ya kagadi, ba chinimo kukuatira mbobo unko kuro mnimo okure mnimo guankakeha, okusemezi zorugudu rubayri usisikaire mono, urumanyiri mno nkora unkora uphill, urugaiti ya kiali kia kiraba loa, hamna taundukasini ya nepchue kibini mtaundukasini ya kagadi, nkagamu hamana gaba tekereo, okusemezi biyanduba tebirungi, hamno kendeza utando mnya kwa hiru hungurai na harugudoru, nibaba za amne nyamara kendi ya KKCR, abugi ba boda boda banu, bagambiri ngu baka chuambo obo onka, nkawanto okure mnimo guno guankakeha, okusoroze bukua tepio kolesa, nukherize obu iribabu na manigabu, harugudo runu, no kuterekereza urunya kumazira kaire kaingi mna lulesere vizubi ya mani muno, nye utarabaniza wafugi beviru kebi ya pikipiki, wafugi beviru kebi ya gari, wafugi beviru kebi ya motoka nye lungeni utarabaniza wafugi waire aweke ni bagenda hiruwa lukule ya kagadi okutungo bujanja, ente kanze nubagambire eka ijau haanyuma yoku kwa atuwa kwenye muno kwa anyuma yo kwatwa kwenge muno okwarugaga mu bayikazi abagenzere muno babaza ambere mbi yurugudo runu namuna muno bwire bwenjira bwe bayine negwa nirusisikalira kimu nirutanaka kuterebuka nirulemesa abantu kurukora arundo kurubatiraho ekinde kibere kitekera kale bwe bukamani okuyongera ko butandwa harugudoru havugi baboda boda banu basabira abo busobozi mutawone kasini yakagadi okurugaya mu bwango bakatandika kusemeza ago rugudo runu butoza okwikaragane barolera kurungi muno niko kisoboze so kur okurugeba rutere kereze kurungi na mbiru tuwalire kio kurutemea mpangi zaro kurungi okuteka mwemkule la roba samaizi ni kukirusoboza kukara lurungi kandulikiza abantu kukara ni barukolesa
5: umuhanda guno kituiremo gukolera baka sitoma baitu ni betombo ita ni bagamba umuhanda guno mkuturabi ya mkubi ni mtukenye ebigwo mumutuna gebigwo nka tauni kansova districti tituine kwa kutujigobora mkubanchu wekero mkono kanyonko mfugi wa boda abo muhanda ugubi abana bange nkubanta
6: tauni kansova ya kagade guna girize muno hali ya masomera abili okutuwara abana mananu enjua wekube guwele pako kubanaga tuwa ye hayo nka yitu waba boda boda enjura buwe kugwa ebitaba kiki wagaba kuwati tuja kulenda government guraba hageti irwaro abasinga bagweta okugenda apiro
7: nyonkayo kusasa muno bo muhanda guno okaba gasomba eto nubali okusinga kuruka nchakara baradisi nubarara na kiraka bone nubararo kuri betu batuyambe hakira kanda kandi bakoreke bakatukuri
8: ture tukanza town kaso yituletere kimoto gachi kakorenzera yase tukolera enzera no twabara tukayitenengeraho
9: government
0: kandi wako bimera ba boda boda bono munyamasa zina kaka do kitene samu za tegeka aisanize muna bavu ya boda bano ba boda boda bagenza ba kwe bimera habo kole kwa mtima gurungi na okole kwa mwamu na okuatagani na okole na muna bantu okola nga baherezo burungi hali ya bantu wabulikiro okusinga hali ya baherezo baherezo wabulikiro ubo kufuga boda boda wako kitene za tegeka agamire nguentekana zene yokolo rugudu no kurusemeza chikole kanku kwa bavugi ba boda boda bali bantu ba manu muno kandi wali babujunanziwa ni bakora chikoto muno okuteka yankura kwa namu na obwenizo burungi hangudo ombichweke kwa kana nambiri wakwani wakwali minu mjavu atikika ye kambisi za wafugi wa boda boda wa stage zindi mnyamasini ya Kakadi na wakope lalea wafugi wa boda boda hawa stage ni ya hirwale rukuliri ya Kakadi okole vikuru ankabe ni vipakozere ni wadabiru mkura umna bantu wabulikiro okuteka hente kaniza nkazinu ezi okula kula niza ebichwe kabiyavu
9: Government ya Kakadi town council we kusoroze misoro nesoka gisindika Kampala ni kwa ba Kampala babachuwereho baje bakoleki emihanda kandi obuyirovu government kujagara sente nebinane babikozereki bituhingura ine hati twachwa munka abavugi ba boda boda kano akahanda ka kutemba mwaki amuhonde ile twineyo ba customer baitu kandi ekina kingi muno twagamba leka twiga twigareho ebina bino mpora mpora na government ya Kakadi town council erasangwa neja nerima akanda kano nekatereza na kitu kiri kibi abana banga ba boda boda nimba sima bebale nabo kora fiziko abokuwa bakera nyenki akara ni baturukie pikipiki ni batura baitu hata hanu obalimire baigara evina vin bagonyore evinywa twagonyora mu evinywa hati yao nevirwa ile presa manyanyi kana amaguru gaziengamire tugenzele ntubikendeze
0: Obubembezi wa kitebe kya National Resistance Movement NRM mwenyamasi ni Kakadi butongoze kalitango yokujugumbya bakaru akalini kabinda binda ne kigendere kyokurwa ngabo bona bakwasere bendera ze kitebe kya NRM habye kali bakuru bentebe zo kubanza basinga akaru rukono mwenyamasi ni Kakadi akatekanze kwani katerwa akibiriwe kuza bina munana kuweza kwa msanju omwaka gune 12 abiri na mkag ente kanzeni yokuserura akaru abona banyakwasere bendera bagizonzo ile kiro kya kiro kino bo bari bali mu rukurato urunya kutekanze mukicyoka kyokumura mu ndeke yora Center for Reflection. Mikijoka kia kwenye sani zama vitekerezo. Ekimanya mnunke kia yora di Center for Reflection. Hana kitongole kia yora DT. Orukua tonye kwe mbiru wakuli ya kitipe kia inalemo mnyamasini ya Kakadi. Wekitinsa karungi rukana mpozi. Orukua tonu. Rusoreza bakuli ya kitipe kia inalemo lorengu wa mabohora. Ruralete ngaba ya mwembezu ya hangaba mnyamasini ya Kakadi. Wekitinsa karungi nasemeza. Urangia ruralete abaira abakikiriro kurugo mkihanda kibiyo kuerenda. Hamu na abantu abandi. Haba nyakuli ya katebe kabakazi. Omu kitebe kia inalemu. Haba nyamasa za ene ya Kakadi. Na abaza bali mruku wa torono. Wekitinsa karungi erukana mpoza. Agambire ngu kusoroza bebemezi wa kitebe kia inalemu mruku wa torono. Basi kuzirene chigenderwa. Ekyo kujukiza bebembezi bekitibe kya NRM bano ameningo ko kubara gendo kujugumbya batezi ba karo mu nyamazi ni ya Kakadi okurango basagika bakwasere bendera ze kitibe kya NRM bonka habye karo ya kuru bentebe zo kubanza okwitorole nyamazi zeni yone ya Kakadi okinsa karukana ayongere ya gambangu obutebe bwo kwakana mu kitibe kya NRM Ubukura tubu kwa kono mkitebe kia ina remu. Kilo kia nyengi ane vujia kuwa ni mkura tezimanje ni mnoke za baraza. Hanyamini mkuru za mabohora. Kande agaruke mkura tezinde zibu kuja kwa ni bakura lorengu bulikiaro. Hakilo kia kasatu. Nikuwa kisawazese. Okugumi ya kurungi kalitange ni yukujugumbe kusera karuru. Akabu onkam. Haba nyakuwa sile pendele ze kitebe kia ina remu. Habia kalibia wakurube ntebe zokubanza.

0: Webale kuhuliriza kagadi kibale kwa mta radio. Kani nikaa kairi, akaga kuwa kia muka iririzi. Gamba nkaga hanu habutaka. Age ihangali yona. Age kizinga Afrika. Hamu nensi yona. Aga kuwa kia muka iririzi akagadi kibale kwa mta radio. Nigatandika
1: sahi satu mpaka sahaina.
0: Kuruga kia baraza mpaka kia katanu. Ochaga sugwa muntu waitu.

0: Okay, atuli lize kamudaki kemu ibiri leka tuije ni kutso wole kubani tu ga kweke aho.
1: Webale kuhuliriza kagadi kibale kwa mta radio. Kani ni kakai, akaga kuwa kia mukairirizi. Gamba nkaga hanu habutaka. Age ihangali yona. Age kizinga Afrika. Hamu nensi yona. Aga kuwa kia mukairirizi akagadi kibale kwa mta radio. Nigataandika
2: saa hisatu mpaka saa haina.
1: Kuruga kia baraza mpaka kia katanu. Ochaga sugwa muntu waitu.

Yaitu manye kila giro hanu wa KKCR Bwili kia baraza kutandika na saa inane kituwekeze kiro kuika saa mukaga obwe ntukuletera aba somere vila giro rundikiba aloya niba kuchenchulira bwili kimu kiona no kietegereza omulizo tasubwaga programu wenu eyo kwega no kumanye vila giro ebye hangali yaitu Uganda kani nibongena niba kwegesa nebi kwata constitution yaitu rundikia ngeenderu wao yehanga

0: Ake umalira kusoma mwana gwenja kuwasa. Ati noburo byo kusubiza mwana wabandi no mugamba boramara kusoma njya kuswera. Dero bojo. Yizere ikintu ikindi cyo kusubira ku mugamba. Jenyi bojo. Kagadi kibale community radio. Radio nkurakora na makamne via ladies and gentlemen. Good morning. Mbale kuikaraga chena ni mwakitonyeza msanju fama. Redwe ye nkurakuru na makamu nebiyaro. Adinyewe Edward ya Simwe. Mtabani umugurusi utali. Mpaka zijakuba sawa. Ikumi nemuza nyinkia akara. Mbale tuliriza no kuikaraga chioma. Agamba tu muherezali naitwe Kirianjagi. Mbale kubule ya radio. Umerizali naitwe Kirianjagi. Amnyuwa nuange mnamnamnamna. Agamba teri beranto chia kabadima. Mbale kubule ya machine. Fazali chinda. Leta 0 msanyu 8 0 8 0 0 na mukaga ina. Na 0 msanyu 8 msanju na ina kienda na mukaga kienda na mnana. Na 0 msanju 5 2 msanju 2 8 2 mm. Sobele kuba nubaza na nyenye tegeleza bali harwedi ya kairi nkaka nukeke siyare feme lao. Wanji. Uwebale kuliriza. Matayo chikora kakumiro. Uwebale kule akio mapapa. Kali sebo hello. Wanji. Nai kuliriz. Mali ni Kirianjagi. Okay. Kali mali ni Kirianjagi agambira liha radio hello. Okay, kali. Okay, radio. Wanji. Karugaba cha kusene.
1: Ndo.
0: Obali kubole ya machine. Okay. Radio.
1: Radio.
0: Wanji seba.
1: Obali program.
0: Nayi obali kubole ya radio.
1: Ono kadamu kiangwalinya unende.
0: Oha.
1: Sadamu kiangwalinya bunende.
0: Sadamu kiangwalinya bunende wabale kule akioma.
1: Na nyondo ukulirize.
0: Kale papa. Radio. Wanchebo.
1: Wale chumbirano Zaire.
0: Ego mwene waitu.
1: Kondo.
0: Wabale kule a radio. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wabale kutuhiriza.
0: Na ikuliriza.
1: Kalore msingi na nyondo akioma.
0: Kanyangoma mlistere.
1: Kale sebo.
0: Hello. Oh, sorry. Navayo. Radio.
1: Eduardo Rairota.
0: Kurungi wa Rairota.
1: Naili Kurungi Rairota.
0: Wabale kuwele radio ni wakando linka?
1: Ono vya Ruhangali Ganyira Kanyabebe.
0: Vya Ruhangali Ganyira Kanyabebe. Wabale kuwele akio menganjani?
1: Mungu akio mkuru.
0: Kale sebo. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Mary Kibombo Nyabutanzi.
0: Mary Kibombo Nyabutanzi. Bojo Mary webali kule radio. Kali. Radio. Hello. Webali kuba ikairo hulirize. Omwereza nsaba ansanju. Webale kubole ya radio mwereza. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Webale ntekaniza.
0: Webale kuliriza.
3: Nasa nipaguma kuruga mwara kwa toke chienjoji.
0: Olio baba boj.
3: Ama guru nge tere mbafu sazen.
0: Bojo webale baba.
3: Kankulize tata webale.
0: Mkama kumpero mugisa boj.
3: Nasa nipaguma mwara kwa toke chienjoji.
0: Kale papa. Kekes radio. Hello. Wanji sebo.
3: Mwereza musabaya nata na sita akabadi. Nanje ndiho.
0: Okay. Aha. Radio.
3: Waiti mkuru.
0: Wanji sebo.
3: Ona siwagara sitarami burora.
0: Ego mnimta burora.
3: Mwebale tunaite.
0: Mwebale kuwa mle achio mano kuikara mundi nzire.
3: Ego
0: wanji. Kale papa. Radio. Wanji. Oli Ruzaire. Wewe bali kubali ya radio.
2: Kali.
0: Hello. Radio.
4: Wanji omu tanzan.
0: Wanji sebo.
4: Yemale ya ukirung.
0: Ego it.
4: Ono ya kubali tani garanga dozi kwa kasi wa wani hengene.
0: Biaruhanga dovi kwa kulika simbi. Bantu nyumwe bale gonza KKCR FM. Kale papa. Radio.
5: KKCR FM.
0: Wanji. Nai kuliris.
5: Kono bale zana kusimera mjista.
0: Hmm.
5: Kuru bekivali kasimbi sabu kaunti.
0: Hii, abantu wa kasimbi ya umwe bale gonza radio abantu wa kivali. Mbale tulizi abantu wa mukama.
5: Kale kane kane kebanda wazamu.
0: Kale sebo, abantu wa kibali tukubagonza mno, abantu wa kasi.

0: turo ote gadisabu kwenye ntekani zebaya. Hello.
1: Hello.
0: Wait.
1: Ona asimwe ka PM.
0: Asimwe ka PM.
1: Ego.
0: Oli stede.
1: Ndi stede kwa.
0: Webele kubole kiyomu.
1: Ego.
0: Kale papa.
1: Ndi vize duwadi nyara mchangu mamuangu mweza kunira rugasari.
0: Omweza kunira rugasari wakura mkizi. Kale webele. Hello.
1: Sini mani.
0: Wanji.
1: Kwa manja ya Uganda chiri.
0: Bale kuwa ikairo hulize vyo manjiniri kwa uyembe mpefu.
1: Ndiyo. Kisa vyo tumwana nyona sene vyo tuzi mkoda mwanja ya chiri. Tumiza kuzikirizwa shamu na.
0: Bambi sorry. Mpora. Joshua mkura mkize. Joshua webale kuwele radio. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Ibe rando jaka wadio.
0: Elibe.
2: Ibe ndo.
0: Oli kilia.
2: Kansabine tugume na warabe mjamu.
0: Hei.
2: Tugu nyenda ateresimu.
0: Owa.
2: Tugu.
0: Hei, tugu.
2: Tugu.
0: Akuija.
2: Liberanto ndo wakia.
0: Kale wa mwetamana mwajwa kumete Liberanto. Alichia akabadima. Hello. Wanji biru. Wabali kuikara ulirizi. Biru kio mnembe wabali kubo. Oikari harwedi. Hello.
1: Ayo sabo.
0: Wanji.
1: Webale programu.
0: Webale kuliriza.
1: Ndiyo badi ya kasunga uwe ragaza changwali.
0: Mm.
1: Webale programu sebo.
0: Webale kuliriza mnyano anji.
1: Tuli hamwe.
0: Kale papa. KKCR FM, hello.
1: Hello.
0: Wanji. Webale kuliriza.
3: Ndiyo bahati changwali.
0: Bahati changwali. Webale kubole arwedi yu haba changwali. Robotero mkize, hello.
4: Hello.
0: Wait.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Wanji Godfrey. Godfrey
0: Linka.
4: I mean Eddie Ward. The Pastor Mukuz.
0: New Wasebo.
4: Asba Kung in York. Spanish of Nambi.
0: We better call the radio. We better call the Kio Melo.
4: Oh.
0: Mm.
4: Okay, man.
0: We better call the Kairo Lilies. Agamba ta korodi de man. Abantu ba kyenjojo tukubagonza muno. Okay. Akoroda ali kyenjojo. Hello.
1: Edward wewe ngiki. Okwera mu kirasi. Yesema ni tukasato Wewe programu kurungi kandi bibire kurungi.
0: Wewe kuliriza mzee. Oh sorry. Okay. Mwebale kuwa mwele ya radio bantu wa mkama kandi mwebale jigonza no kuikara hoga butosa avulisavuli dakika kuranti mwele na itwe tumazire kuwa niterirao entekani za night shift program kuruga mkaga mpaka ikumi na emuza nyinkia kara nyo Edward ya Simwe mtabani wa mgrusu vitali zijia kuwa sawa ikumi na emu za nyinkia kara otaruga radio Lekatugire mtutikataito, tuungere, tugaruke.

0: Okay, msayi gwange nsaba tuogere. By Job Paul Kafiru. 91.7 FM. Kagadi Kibali Community Radio. A radio yankura kuna makamu nevi ya ladies and gentlemen. Msayi gwange nsaba tuogere. Job Paul Kafiru. Omugenzi. He soups in Uncobo. Are we in the Kirze Kirak to Jamu to Robs in Uncobo and Pulidize? Any Mahonkaban in Bagamba? Omugenzi Paul Kafiru. Hakabaho abana bali ni bagamba ntibo banabe nibo basingire no kwimukiye umuro no kwimukiye bisigi ni bagamba ito tuli bana ba Paul Kafiru tuliyo tukubona bona twaikarulengo rwo kugamba omugenzi Paul Kafiru bazi kuro mutumbi gwaye atulirize Atkandi kyaleta hensa sagi kyaleta hensa sagi atulirize government hati yenda kutongoza eiteka abana nko kutubatwara kubagemesa
1: omuntu wafashe kusana wo ngabasi
0: baitu kafero mulire nti omuntu bwafati kuri government yaho iro hahwereireyo umusejo no yaterage bizino bana na ali muna nakali akakutekereza anti buli banka ati ni bamuzikura I don't know baitu ebizina byebyo na byayole kyaga sigino nti no bwalifa mpaka lisigara mukano wa kamanto mbigambo byabantu umuliza waito murongi Hanyuma yomugenzi Paul Kafiru abana kuimukiye bisigye abamu na abamu ni bagamanti banabe Government ya gamba habwaki tutatahe iteka kandi tukalira bya nti omwana barana azarwa akyazarwa ati na niko kugamba mu bwire bwo kugamba nti ati bajya gemesa abana kutandikira amiezi 3 ukanga mwaka gumu hati government ya gamba habwaki omanyira kintu kino tukakibazaye nyumaho baitu tetu aba no bwire obukumara hati nkwe na mpulirizo ngambire government ekwenda kurabye iteka Omwana nko kutugamba nti ati twajya gemesa abana so government ne gamba leka bate barabye iteka eriyo kugamba nti abana babatwale ha DNA kibe kiyabulikiro hatali mukutamu sente hatali mukuchweka omwana bagende bakebera omusayi ono mwana wa Zerubbabeli na Katalina oba Katalina musibiri Zerubbabeli kanda liwa bikanda iko ampulirize nkwetago tugambire government iteka lino bwera alirabya kijya kukora oba mukwenda tuikalireyo Oye sango ine abana mukaga abasatu bali bawe abasatu eri photocopy ampulirize musayi gwange nsaba tuogere lete simu yawe nsaba tuogere eiteka lino government erirabye kijya kunyumira yo mu na Uganda kibe kiyabulikiro kugamba nti hati nko kututwara abana kubagemesa government egambe hati kuli kukebera omusayi abana banu abakatalina ine bali babikanda igo abana bakatalina ine bali ba niko kugamba iwe nkwendo ngambire eiteka lino lirabibwe kijya kuyamba iwe nko musi wensi oba tubirekereyo tuikale omumberegyo ampulirize 0 8 0 8 0 0 8 5 2 2 2 KKCR FM Radio.
2: Robert Pacho Mbengo.
0: Robert Pacho Mbengo.
2: Mwevali ya teka nizi. kongera kuleta akataba y'igiko mu maka agari mazina
0: kugamba yiwe bakireke
2: bakiregeho abwa kuba umwana wa mulirana ni nsaka mukuza mumanyire none leka mukuza nka mumanyire bale mun
0: aba ulira bazaije umseje nikagambira ati umseje nikagambira ati atulirize
2: lo
0: lo wanjisebo
2: wala nesedwad program
0: mm
2: wala kula sendike umawa
0: ego
2: government ekipe ke kakerere ruwira
0: ekerere irwe
2: eka kerere ruwe ko ekulete
0: ego
2: ye habwo kuba
0: ego
2: yabaze magenyine ndozera habana kasinga ni meka nufu mwana kali wawana na basi niba kiri ngure bintu vya abantu vya muzeiro yorekere nanke mpilimu saigua wa usanga baba fudi siri za kisik ebintu mwato muzeira kuza kuzile bintu vya uruganda kumbande ukuzile abaili wawa talina wawa ata kakandu kabi eke kinto le otini omsai jogu mnyekeitu umurugemu omwana mwaleko mkuze baito mbushikira kande kinto esili ukuwa umanyiri Usai nomga mota kafuira wokuwa yake wakuleka mbintu vya uparo. Mwikira nize wa mkaze waraya geaze la hero watu gaya mwuma nyiri uyu kulu sahenu. Unge waka nao mwede kenato mama teka. Kugambo uyu kari kina kiri. Chiko yo kara tuja kwa ukana kusizike kwa chikuwa no shibuwa. Na hitu diyeni ewe ho. Sizikira edintu vifuwa mazire vitu vyo viteka nize na wabuhu mwana talimu saitu gulibu wanu kutakuto gumi ya wabu ureke wabali programu sana amandu wa wabuza mwagali.
0: Aha, wabahuliri abasai jatulirizi. Wabahuliri, hello.
3: Hello.
0: Waitu.
3: Biencha buguwara.
0: Biencha buguwara.
3: Wabali mpezi.
0: Nae kulirizi nganjani.
3: Wabali numura mwogu.
0: Hmm.
3: Ama nanu Mr. Edward.
0: Hmm.
3: Omwana taliwa umunjua taa.
0: Ata
3: kama nanu ata
0: bulimbuzi hankondo yayo
3: bulimbuzi hankondo yayo okura Mr. Edward abana be kyokubanza nibo baisana omukaho lero ragamba buli kimu kyona nyina waje niwo abana ye kulembeza nyina wayo akusukulime ibintu akatunda akategekera umwana oguharuvacyo era manano umwana bwakuba ali kituwe kano mu nju ya kitufu nyina waya mugabire mbere akuba muzayi kitakaleseroho entabuka kandi usanga abana ekiguru kya saidiyeni ekiguru kyomulira ati nyowe nakuliza lekata
0: kale sebo hello
4: alo chairman
0: wanji sebo
4: wagashara mato chikora kakumiro ari
0: pokora
4: kwa murunzi
0: ezebo
4: wabganye tetereze yanje
0: ndi
4: kiragire kitandi kino gumwaka
0: kimunonga okay
4: government ya siramba munonga titandike chikore abishonga hano chikore mukazi akaha abasheja mwendo mwanogo uri mushaya ayo buyana kushanga bashanga bona ko tsiki wani ubundi nemba rya bakazi bochendeza ato chikora ka kuno
0: ha atolirize ibigambo kubihura atolirize ibigambo okubihurira hello Ready, hello.
4: One.
0: Sebo.
4: Everybody program.
0: Na ikuliriza.
4: Otavari kana jaranga doviko kasimbi kivale.
0: Biaruhanga doviko kasimbi kivale. Way to.
4: Charo, chankumbire kani programe yi wire tomorama morongi muno.
0: Ego it.
4: Era mazima genyini government overo sere ki manye betulere eyanda mazima genyini yandu yi na kuno kasimbi kivale video mukazo kusanga ino mwana na mugabira mutsika kaniba mutsika na jana kamu no mwana wagata rete ya rozeri toeri
0: ego
4: o mutsika karuga hara yeye chakona mwanangu mwana waicha ngomu kaza kamutorombora busali kabuni
0: Chali. Biaruhanga dovi koka simbi kuli kibale. Bantu ba kibale mwebale gonza keke CRFM. Mwebale tugonza bantu inyo. Hello. Radio.
5: Hello.
0: Wanji. Yongera hii raka mista.
5: Tengo waza haki mwole sere o na hako mzungu hali nanya kukora hati mwiviyona zenda kukebele ama kaza ya kukukukukukukara mwono wabile kengini vi
0: ok kare sebo amtsaji agambile wabile kengini vi hello wanji
6: Mwishini ngaru kiri hundu korodi.
0: Ego mkamu wangi.
6: Ati nyewedi wado kiri hundu. Ichi ya kindu java kaja wa kuvala.
0: Ego.
6: Kitufu. Okukora, uche kererwa, uja kuroro maze kufu. Bojo monta nyuma afu yi. Uja kuriba nulio mkazu ni ruganseri na anseri. Munu mutawani wa korodi. Uvu chari. Uli nuchavwe kone. Bale wa churi hile. Beto wa mara kutahizi itaka. Hati mboku zaafu. Ike kitu mugavunente la vikiro zile mune kie kikole. Beto nabu mbwe mgini mkuni hile. Vinte vya ungoze na vya vya kuyuzira hao. Bunu dokita kwa mtere konda aka nanka aka gambu mwana wa korodi. Eka mbika ya vande vahalonu.
0: Webali mwenye waitu korodi. Amusayi gwangin sabatu ogere. Hello.
7: Hello.
0: Wanji. Webali kuliriza.
7: Hati alabari kugamba ngu. Evi nchibibu neviri nkoku ziri.
0: Ni woha kando li nkaha.
7: Viru njikuru batuze.
0: Hmm.
7: Awone wano zandango hizi zivu zugume mjia yongera.
0: Mm-hmm.
7: Awone kujilangu evi mkuzugume ziri nkoku ziri.
0: Mm.
7: Awone wano zandango hizi zivu zugume mjia yongera.
0: Okay.
7: Ileka ulimu ntamanyi ahali kugwa.
0: Mm.
7: Niko ulimu ntunaiza kuguma na yeri nda kulinda huu kuinge.
0: Mm.
7: Kukawa abarastangoba kwa atigoyo. Baba ganyira vuganyira.
0: Okay. Kali sebo.

0: custom sai janka ku wanta kin mai manyira ro ha bana ba bazaru a he ruwa ka sango mano go wa zairi nyone manya wanga bai na kezi kusinga nono wawe so kukebera abana okusanga no kebera bawo bataine mbezi waito guwa zairu aheru na usanga magezi na atora utora kaina mana yamba nekika so nyonga amba kebera abana na kusokeleza ziri guwako yae ndijine kumu marwe
1: mseja gambire kusanga umwano vunda ali wa aheru na sora kuyambe ichika kanda ina magezi kusinga bawa bomuka hati kuba na amagezi atali wawe chikuyambaki kuba na amagezi yes kabe nago baitu kuba na amagezi atali wawe chikuyambaki hati ogamenti na iwe oino mugezi mukika ogamenti na nyenka za romwana mugezi anyway radio
2: Mugisa mali tangaru
1: Wanji?
2: Mugisa mali tangaru kile mukasu.
1: Ego malita.
2: Ati, ogo mseje siya kugamba. Nisirulela wa saija wa genzile mbiyaro na kunu walia wa kire ndeze kintu mkeji.
1: Ekira.
2: Abakazi kuzara wana wa heru kwa kunu bali nabu. Ati obu akwana asomesa, osangana asomesa ogo kukira abaye. Ngwa kuba waina magezi. Baituwa na hata kumanya ngu, omwana ogu nyencha, ni wakuli ilirira abaye, vere nyencha ni wakuli ya vingi. Echa wa saidi ya vingi wa chere, mbeza baiti sikine morama, ogu ni wakuja kuhu. Echita organda orundi, sobora kuombe koru wawe.
1: Okay.
2: Sikiri kirungi, na ito abakazi tuwelelele muda. Nyoni chomba ini tese.
1: Aha, atulirizo mkazo muhuliri, omkazo muhuliri. Hati tugarukiri hachigambi cho mseji abalizo wakakumiro. Nti okusobora kusanga omwana atali waawe naba mugezi kusinga abaawe kikugasaki okasomesa omwana atali waawe akaba mugezi kusinga abaawe deni akabanyagaho ebyabo oba tulitwe na mpulirize nkingambe ya hatire katweberiremo Kike kingulenga okumanyisa abaana bali batekera akasigiri bagende ha DNA habo a Paulo kafero abaana musanju bubahikire kuli na mbere bakeberera abaana musanju ba mama babo bakatandika kubaterera amasimu buli omu naturuka ali hasimu buli omu naturuka ali hasimu batagaruke munda bakabagamba mwiruke mu rugaho mishoni efire Buba abaraga bintu. Abana musanju bona. Obo kunyetegereza mpulirize. Hati iwe kikugasaki kusomesa omwana atali wawe. Finally akasoma akakira abawa amagezi akabanyaga ebyabo. Kweri. KKCR FM. Hello. Ready hello. Hello. Nangwa esimu eyo elaine yo ngisomeregeri yabakazi urotali mukazi otagitera hello
3: nana Simoni atonebe tira abantu bongo nabo ntabadu kupesa kaona nubwo ngo bwandu gamuti nubwo tutakwemera kajela ngo kubagireke nende kushaba government ekacerere ko unije mu hanjenere ko wembe mpesa amazima ko nyine nora esukibale sire yaza kutukore rabwe shonga kuzazi numeriko nandu za kutera na numusichara wa Edward yaza kutaku protect kwe hara kumutekenda baka mshanga mwema na atari wa Edward kana sire muneza kutera
1: umuliro msaiji hii biyo muhanjeneri kwa ihembe mpefu hello wanji
4: Ani Sara Nyangireka.
1: Sara Nyangireka.
4: Ateki kuretereza abakazi ntuzara aheru.
1: Aha.
4: Basaja banagira obujunanizwa bwabo.
1: Aha.
4: Nusasura skuru fwizi na uguro muonyo na ugura sabuni wakutekeleza sente zikuru ganga.
1: Mhm.
4: Wana girobzi nani subabu wabu nikyo tutuzari na aeru.
1: Hei.
4: Bakume babarulele.
1: Oke. Hei. Aha. Umuliro mukaza agambire. Kinu nchiba gamba bulikiro? Nchiba gamba bulikira mpulirizi. Hei. Kinu nkiwa gamba bulikiro tinja kubigarukamu radio. Hello.
5: Hello.
1: Wanji.
5: Hello, Topista Mbabazi.
1: Topista Mbabazi olinka.
5: Mwaro.
1: Mwaro.
5: Katoke kiendo jembele ni intesa. Nyo wana waizaniwa ni mwere nko mwando wange. Kandi ni mfera uki mwono kusingo wange.
1: Tinko mwe vale kitu ya sano. Topisto mulira limu arokuli. Hello. Radio. Hello. Hello. Kuse kienzige.
5: Kati mkazi hakukira gamba ngu msaji anajirizo vjunanizibu wa vwayo. Kakuvororo vjunanizibu wa nguvu inoli hawasi otasimburo kagendira kimu.
1: Ha? Eee.
5: Kati ya kukuvori omuzi munu, tuinevintu vya tukoleera. Umana mwikibu ozairwe, bafutekaneza kurungi nguwa gamba kaja wange minanga. Kati kikuija kita, olino mmakago msaija. Ozaire mwana waziru bade. Kando obu nabantu balekeo hati kusaba. Obu kubono utulion kusaba, ntukolora genda mwaru hanga. Kwa tosobarano mwaru hangu inezi obusuma mkayawe. Ama kuro nchibanti mani, umwana obu wali mkomu, uwa obusuma. Hati mwaru hangu ura agiai.
1: Ogambire ni uo?
5: Nyomeza
1: kuse kienzige. Ok.
5: Petu kwa kusing. Orora ngo vjunanizibwa. Kwa kazi ni vahika gamba ngo vjeja na jirizo vjunanizibwa. Takumfahu, takundolera. Betu hativo robo ino vjunanizibwa. Kwa chota ngo mkomu ukagenda. Hatino osivano himbabaibo na ovya kusaba. Ovano hungu kaitambiro na ovya kusaba. No siendekereza hava sabi.
1: Kuse.
5: Hakukuwe no mwaru hangu inezio kusuma. To ugiejo.
1: Kuse.
5: Kuse wangi.
1: Oine miyake inga?
5: Nyo ndi mkazi msueru wa ndino mmakanga ange. Nine miyaka asatu nagumu.
1: Because nyarule vyo kubaza birimu point.
5: Wangi.
1: Kali. Webali.
5: Nikuwe kintu kili.
1: Oba mpulirize kuse wachienzige omwetegereze kurungi. Kuse chienzige agambire. Omukazi bukuba noro bujunanizibwa bw'omusaija tibukyasoboka. Kuika kuzaro abana abandi bakakulira hakeye y'omusaija. Habwaki utakwato karuga maka gw'omusaija okagendo kasweru ogwo owakolekere nti obujunanizibwa kubusobora. Instead yo kunzikana kando kakunzikanira omuka eyo musaija ogwo iborano rantu obujunanizibwa bumulemere sibabulikamu akawe ogende hali ogwo owakolekere obujunanizibwa nta kubusobora. Oko niko kubaire kutensa kwa kusemererwa likienzike. Hello. Hello. Anna. Ready, hello.
6: Hello.
1: Wanji.
6: Maukana.
1: Koiro.
6: Mabara gani nini tuikirizo Latifa.
1: Tuikirizo wa?
6: Latifa Kiani.
1: Mulimutawa Kiani.
6: Tulikurungi.
1: Mubele kuliza KKCR FM. Mubele
6: kuliza KKCR FM.
1: Tensa tuhure.
6: Nyambe ni intensa. government ekinte chagalinka amazime chikoleho abakazi tuino bwamaraya butuhingura nyine abasaija yesi baroho kusuwera beka abakazi tugaba abana baba nenda nintesa
1: webale muno
6: urare kurungi
1: kale nayo urare kurungi abantu bakiyanyi ubatura mukizi aha abantu bakiyanyi kuri mugarama mubale kuikaraga radio. Hello
7: hello Edward
1: wanji
7: ubale program
1: nayo kuliriza
7: meza cha msanju kakawa
1: ego tata
7: ato mukazi kusugu kakubwe no muhanyo mbana muhanyo kakuba ino muhara bana muhaye
1: kakuba ayino muhara kuba iro muhireyo
7: yego
1: kose wa kienzi go muhurire
7: ati umusaita kujya kubona bakuzara baba kuninamizi
1: aha
7: kwa kuwa kwa watakuinamizi kusogora kufua ukagwita mwana wa naibu mugezi ukazigo wao mdogo wevalo kupeyereze
8: Sangam Patala, Ramsandika, Mbari make him Mokijanya, Kare